0: Don José Manuel Merelles Rey, director de Turismo de Galicia. Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: A ver, acabas de presentar unha cousa que me chama a atención. O que me gusta é o nome. Orballo cultural. O sea, que de chuvia moi forte, non, orballiño, non?
1: Orballiño, sí.
0: Que vai empapando.
1: Sí, vaise celebrar durante o verán, nos próximos meses, espero que non orballe moito nesta tempada. Pero sí, unha iniciativa que está dentro dos concertos do Xacobeo, este gran programa que desenvolvemos desde a Axencia Turismo de Galicia, na que vamos ter de máis de 180 actuacións ao longo do ano 2026 en 80 contornas localidades, cidades, tamén no medio rural, e o Orballo Cultural está aquí incluído. Son 18 artistas galegos, grupos solistas que van actuar pois en 10 localidades distintas, en 3 cidades que son A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, pero despois o resto pues, son enclaves da contorna do interior de Galicia.
0: Que maravilla. Por certo, supoño que a xente ali onde vai a ver actuacións estarán encantadas, claro.
1: Sí, nos tivemos...
0: Hai ilusión, non?
1: Hai ilusión. Tivemos a oportunidade de presentar esta iniciativa o pasado mércores na Cidade de Cultura. Acompañarnos algúns alcaldes e representantes municipais, e a verdad que a satisfacción era grande, porque son, en primeiro lugar, músicos 100% galegos, e despois, pois, as actuacións van ser de balde, que iso tamén é importante. E para, non tanto para as cidades, que tamén, porque, por exemplo, en Santiago de Compostela vai actuar Lila Downs, que é unha cantante mexicana que se actúa unha quintana, é a única excepción que non é unha música galega. E, pues bueno, era algo que estaba como generando moita expectación, pero hai que entender que un festivaliño de 3 grupos, pois, a mellor en Negreira, ou en Monterrey, en Ourense, sí, pois xera expectación, e a verdad que está sendo moi valorado, tanto por o público, por os propios veciños, como os que vayan visitar pois estas vilas ao longo do verán.
0: José Manuel, como vai o camiño?
1: O camiño vai como un...
0: Falar contigo e non falar do camiño é un pecado. Sí,
1: pues, podemos decir que vai como un tiro.
0: Ah, sí, bueno, porque... non digas eso, que xa sabemos quen dixo eso.
1: Bueno, vai... Sí, vai... Vámonos corregir. Vamos decir que o camiño vai ben, porque estamos medrando en canto ao número de peregrinos, aproximadamente un 2% en relación ao ano pasado. É un crecemento pois moi gradual, o cual nos permite manter pois as nosas políticas de desconcentración que estamos levando a cabo, e tamén pois bueno, observamos como cada vez pois bueno, distintos itinerarios que non son o francés pois atraen peregrinos de todo o mundo, que este ano pois bueno, estamos vendo que o 61% de quen fai o camiño pois son estranxeiros.
0: Que maravilla. Por certo que estamos aínda na primavera, está tendo moito éxito eso que montastes Primavera e Rutas do Viño.
1: Sí, a verdade é que é un traballo que se leva facendo desde a Axencia Turismo de Galicia desde hai máis de 12 anos, no que nos esforzamos en poñer en valor pois o enoturismo en Galicia. É unha colaboración que temos coas 5 rutas das 5 denominacións de orixe dos viños protexidos de Galicia, e que desenvolvemos pois nun momento no que hai menos afluencia turística, e que tamén é o momento que máis beneficia as adegas e os establecementos hosteleiros destas zonas vitivinícolas. A verdade é que comenzaron en Monterrey, tamén se desenvolveron esta fin de semana pasada en Valdeorras, e a verdade é que sempre temos unha ocupación total, e a verdade é que estamos consolidando un produto no que Galicia xa empeza a ser moi respetada no exterior, uh-huh. que o enoturismo, dada a calidad que teñen agora mesmo os viños galegos e ese territorio tan peculiar no que se producen, pois esa combinación coa boa calidade que teñen tamén os nosos, as nosas adegas e os nosos establecementos turísticos, pois era un produto importantísimo e que cada vez atrae a máis visitantes.
0: Por certo que tamén teño que preguntarche por como vai a Ribeira Sacra para ver se somos unha vez Patrimonio Mundial.
1: Ben, traballouse de un xeito moi intenso.
0: En este caso temos o apoio do Goberno Central, non?
1: Sí, menos mal, que a única candidatura de España neste ano, e a verdade que hai un traballo moi intenso por parte da Xunta de Galicia e dos concellos do territorio, e bueno, todo está traballado para que o resultado sea o positivo.
0: Como ten que ser. Por certo, a ver, estamos aquí a volta da esquina de do Bravo. Que perspectivas temos desta tempada?
1: A verdade que neste ano 2026, no que levamos de ano, a ocupación hoteleira é prácticamente semellante a do ano pasado, e tanto en canto tamén en canto a número de visitantes. As perspectivas de cara ao verán son moi boas, e incluso si falamos en termos de ocupación, pois vemos que hai unha intención de vir a Galicia máis clara e máis superior a que houve o ano 2025. Pero hai dous elementos, ou tres, diría eu, moi importantes, que son, por un lado, que crece a estancia media, uh-huh. o sea, quen nos visita está máis tempo en Galicia, polo tanto, ocupa máis tempo os establecementos hoteleiros, se fai máis gasto no noso territorio, e tamén pois está medrando a rendibilidade dos establecementos hoteleiros e das empresas turísticas, uh-huh. o cual, pois bueno, ven a consolidar a actividade turística como unha das máis importantes no panorama económico de Galicia. E en terceiro lugar, pois diría tamén que estamos acadando cada vez meirandes niveles de desestacionalización, uh-huh. cada vez os visitantes veñen máis en meses que non son habitualmente turísticos, e tamén de desconcentración. Quere decir isto que cada vez pois quen nos visita coñece máis territorios de Galicia que non son os que antes eran os exclusivamente turísticos, non? De feito, pois o ano pasado a provincia de Lugo e concretamente a cidade de Lugo pois foron os dous territorios que máis medraron.
0: Por certo, como axuda a eso toda aquela política que se empezou a facer hai anos, e que hoxe xa é unha realidade, que é o turismo rural, non? Si,
1: sí, foi unha base moi importante naqueles primeiros anos 90 do século pasado, uh-huh. no que desde a Xunta de Galicia hubo un especial interés e unha especial aposta por desenvolver ao longo de todo o territorio de Galicia pois unha rede de aloxamentos de turismo rural. Pois 30 anos, máis de 30 anos despois, hai que dicir que foi un éxito, e agora mesmo pois temos máis de 500 establecementos distribuídos por todo o territorio. E hai que dicir que aquí en Galicia, pois bueno, tanto a nosa normativa como os propios establecementos son dos de mellor calidade de España, do territorio español, porque se quixo que foran estas establecementos estivesen ubicados en casas grandes, casas solariegas, en rectorais ou mesmo en pazos. É difícil atopar pois un nivel de turismo rural tan elevado como existe en Galicia.
0: Por certo, chamou a atención que empezades a revitalizar algo que, bueno, hai moitos anos non se facía pa isto, pero ahora sí que son os trens turísticos, sí, de Galicia.
1: Sí, tamén é unha aposta semellante a das primaveras de portas abertas nas, sí, rutas dos viños. Levamos, pois, bueno, xa máis de tamén de unha dúcia de anos traballando este produto. E agora mesmo, pois, temos que dicir que hai máis de 15 rutas ao longo de... Empezan agora no mes de xuño, entre xuño e outubro. Temos unha moi bonita, que é a ruta da Camelia en Flor, sí, que no mes de marzo é a que abre os trens turísticos. E é un produto que permite coñecer o territorio galego dun xeito moi peculiar, porque a través do tren todo se fai despacio, todo se fai con calma, e esa combinación de un transporte tan sostible como é o tren e as visitas que facemos a distintos lugares que teñen que ver co patrimonio, como poden ser os pazos, paisaxísticos e gastronómicos, pois a verdade é que esa combinación tamén permite, como decía antes, coñecer Galicia, o territorio galego, de un xeito moi profundo, e tamén pois permite que as persoas que non coñecían esa Galicia, pois, bueno, aprendan a mala e tamén, pois, regresen en outros momentos xa, non con a través deste produto que son os trens turísticos.
0: Por certo, José Manuel, da xente que vive a noso arredor, refirme a Europa, cales son os países que máis xente nos mandan aquí?
1: Pois, fundamentalmente de Europa son os portugueses, lógicamente,
0: sí, claro,
1: pero os portugueses son da casa. E de feito, pues, bueno, non estatísticamente, pero dun xeito a hora de ofrecer un produto turístico, pues facémolo no norte de Portugal igual que en Galicia. Pero quitando os portugueses, pois son os británicos en primeiro lugar, os italianos, os alemáns e os franceses. Pero hai que salientar aquí de que fora de Europa agora mesmo os visitantes máis importantes son os norteamericanos. Serán aquí hai un traballo de promoción moi intenso que levamos facendo, pois, desde aquela época que se xenerou o turismo rural nesa última década do século pasado, para atraer, pues, visitantes norteamericanos e do resto de América, e creo que ese labor, pues, bueno, se fixo con éxito, e hoxe, pues, os norteamericanos son os visitantes estranxeros máis importantes despois dos portugueses, non?
0: Foi unha mágoa que se perderan aquelas conexións que había por avión, pois, pues, eso, con zonas como Xapón, Corea, porque antes, cando tiñamos esa liña, me parece que era Turkish Airways, que tiña, sí, bueno, aquí viñan, manchés, pasaba por Santiago, estaba todo cheo de cara do outro lado de lá.
1: Sí, para nós, bueno, o mercado asiático non é tan importante, pero sí que estamos traballando. De feito, no Camiño de Santiago, pues, os coreanos, sí, ocupan un lugar importante en cuanto ao número de peregrinos, e tamén, bueno, Xapón e agora China. Recentemente estuvo o noso presidente, sí, Rueda, precisamente promovendo o turismo de Galicia ali en Pequín. E a verdade é que nós temos moi boas perspectivas de cara a atraer visitantes de China, e estámoslo traballando. Pero, fundamentalmente, neste momento, o mercado norteamericano, que creemos que se vai poder tamén consolidar dun xeito directo cando agora a finais de maio se abra ese voo entre Santiago de Compostela e Newark, en New Jersey.
0: Que boa falta nos vai.
1: Sí, desde logo.
0: Pois se ven vostedes, señores.